ہے آدمی آرتی پرسر 2083-84 چل رہا آرتی پرسر 2082-83 بندہ پانچ اور وقت بجے کے اندر تیاری ہونے کو ہے مدر سرکار نے آگامی آرتی پرسر کے لیے 36 اور روپیہ کو بجٹ جو ہے آرتی کو